0: u Magnišim Džabetom mi je Dbađumon. Sanjar Mijanskom, ako da hoda kao će biti, evo ako nići. I će gibo onda on duhosio, i ga džišen duhoš gjeo jo. Nije u imeg, gje meg nije ga če i ga če i uče i hodošim, ako da vas oni pi uazeđ. Hje u meg naš tiž mi da će da čanđi gibo gešte ga dejčen je otavi, George Mijanskom. On mi džabit si meg imeci langčap, že im ha gubna, i ga je imo i gož godin ha ga di ispijeđ.
1: Un ji sai ji kan ge ga shi ku chai dan de hai ga myu skum tai jin thi bi ya je ji i je gan den u chmi che ji tai ya un ji sai sa ku chya
2: he a gre gan de ga tai ya nai de ni de wa kan ji de ga ji ta nan nan no ta wi e den de ga ta ch kan da shin ji ji chi bi ha ka ge nai no shim e den de ga ta shi da ch kan de ya ni ji no ken he ya my sister gre ga da lu shi
1: George.
2: Nej, jag vet inte om jag har gått till sida i det här maken dit. Jag vet inte om jag ska daska, men jag vet inte om jag ska gräga dit tigas. Men jag vet inte om jag ska väska där jag inte. Det är skriva till matiken när jag går in och jag gräga dit att jag har. Men som stiger mig till dödum gär mig till gången kan jag vara vid tvärt. Jag har mycket ägnet mig till mig. Que moche de camps agrega de spidoca aí é esse tipo de nano isso aí é na sua gosto pega que tá de camps agrega de spido é disso de medo me gavi motor que a gente dá porque tem né que a gente não me está que será one month que te dá lá onde é camps que a gente do salão me está se me está aí que a gente vídeo stock ainda está lá me chamo graças a me está aí né
1: Your nephew's